0: لاش تم كفا في
1: كونو بوكي جاتي تاندرا سانتي وانا افتحون تيرينينا تشتي كل كولي منافتاني فوقا ماتين ام لافن ريتاريت ام لافن دي ارا سوشيالي ام لافن دي ارا باسالامانا ريتاريت
2: ايه ميتيرم فوق تير فوق ايزي مانو سافاتا مارنا تي مانو سافاتا لانجا لانجا مانو سافاتا مارني تيزي تي تان رازا ناورشان αυτό να ούτσο, ζώα το κουνουέ, ζώο, νορμάλα, ζώνει αυτό, σαν τσί μανώ φαναπίνα, μη μαντένει, φαναπίνα λέτσα, φαναπίνα τα νράζα να ούτσάνει, και ζώο ή ζώ, μανώ ζαβατσα νορμάλα, ή ζώ, αυτό να σάτω ζώ, αν τα λούπα να ρέθει να ζώ.
3: Πέ, τι τα νράζα να μάρνει, σαν τσί μανώ αναν φύρενε να μανώ αναν ζώ, Μαδαγασκάρα ζώ, δε τίν μάρνα ρέν τα νράζα. Para outra tinha no ano só isto me tinta anda já nisso depa na política só sancita mit só aí nem dita que tinta anda já nisso mas tu tinta só sarta só nem tu com fana pine só tu só tu com fana pine malacas mit só sirto para ni tunda panza canale retareta depa na política tem só tu na sarta só tu com fana pine Fama tu istiita, demet istiita njazan
4: njazan. Hei, anu presa kina kina randa kana tu ni rei. Zoni ki mahanta zoni kama ni tu deti nara kuwan deve kutini. Zobe deti nang kien zoe.
5: Nyarun sum malakas.
0: Shota tumkula, shota tumkuvav.